0: drog opp i sjølve NRK en vakker dag.
1: En vakker dag!
0: Og rett ifra bladet spalt vi en seriøs låt.
1: Seriøs låt!
0: Han Arnstein kunne spalt akkordeon, hadde forstått.
2: Men du

og hatt. Sommeren var vist over i en fart. Løsninga er klar, den kom i januar. Da Baywatch varma opp en gammel kar. Og det går rett.